Tava na tunle zankel, nai dagan le pichkel, tunga iska na dunduna sinya chantuwe. Fai fai fai awe, so dwe ti tu palo masa, fia, fima na tunati, te sinta na kafi. Tava na